swing low kon mane ko pa spesial ba no na kin na ke ai tu bi me kon wat menis tu bi me wat menis min wanu an de de mon dai ke yo sina ma ora na kon kun na yo ke te ra ke po tan da ma

Cost Planning Division ke the CPD. Mente bota ki ni makuri buki ni makuri an gari kira ke okati metuan kura kura. Eki na ki narana ete mise. Kuyangu am kate itei ako. Kokaina no irongorongo aika aka kwa waki buki ni poni kate itei imain muanan nam kate itei. Eng, te bota ki ni makuri buki ni peperungan poni kate itei ke the CPD. Emena ikai ibukin poham. Era kayo anda puiteririki o te pota kini makuri ei esa ni karo tapena era ngini kakawa ki ibukin po tukana katia kini kateitei men katawra wakin ki karo wakin na yamakuri yohani kataupo ibuki ana pota kini makuri tatau tehana ko kampana pota kini tehawa communities aru apun rapatan makuri sinan kun tatau teha ara makuri eskaroi apun peperu ngakin ki anakin pa hinta kateitei men na nakuru tamei te sakuru tamei me poya katau tau yon pon pain ke tain ta kateitei suwakin ki kota kin te mai sinimani pukin pon onu pai suwakin te makuri suwakin pakapai ibukin te makuri esan karawaki o suwakin pitakin te makuri o buhakia tan karawa ta kateitei ara si mayo epon kaina ki roya insinian ta katau po ay kapon rangin natatay Oni men ni makuri ipukini katau po na kakini katitei nako. Engen kiko yaungam katitei ya warere ki kia pupura ipukini karikirake. Erangini kakawa ki pata katau po ay esroi o erangini ponga na ipukini kaisakan. Kasakin am katitei. Ipukini teka natatai roi yon katau po nte katitei ki perong akin tapira o reita ki meyarapota ki ni makuri ayo. Cost Planning Division ke CBD esin pon pai o beperong ayta merua puningaya pusiroin ke montain santa katitei.